Amunde, amun, bangwa, amayi. Ajuti, majuna, mawezi, bizu, tawa, wun, bangwa, amayi. Nitarai.

Samarani fusa se yo. Kalu salende katina, marire viran, kavende viran.